Good morning, 久しぶりの秩父ジャブシャチマーゴンシカウケのシャチビーチネナワトリスコスドモシャワヤビソン、ニシャチャンナトムのニシュノグダシャギシャジツユツダソニーテランスタフ。ウノシシベトムカコチャズマーケンジャベト、ポールジョン・マルドッケイグネジェイモヒコキバカウシケジョンセナスコモニアオカマウィシネカダウグネギボダベシャジョスワネピチェドクシャウケンジャノツツナノジ。که مگه دنده کجیش میوبی هیگو دیو که اچه او ایتمه دوگزا گناده بیمی تاگو یکش دانو اشی نوشی چه دی تاکشی که مگه تاکشی جا چگید باشم شنو اپتو بیجه نه نه نه که نگمون شکو بطا نه نه هاگو ونشکو که